perela es li consejo chal li consejo de administración malajla es li na que holomingre li junjo chico operativas li comisión de vigilancia utmare cuan que bastichi que li comón li na que oken resputun kilik angel li na que an sali halan halan chico operativa li rosotación bili taqua dios fechata och benin que chiru li ela ha in banto shre ha anak na kostian anak na kosh rosotesire na to kwant li qatu am ut to to kosh banu kil shkomon li qat angel malakh li taqlak li tere bambil sali qat en malakh li tena bambil akh ki saib en la esh khuli lesh li komon li na ke ech ol rabin kil shkiak shkush fede kobera na kahultikabi kuchik hunsut cheru na na ko kulak salekian krikin li shten li molam maga li na oken renak kwank li chakong kwank li kawresing kwank li angelak sali hunho chik operativas utanak kwan na ko kanare na ko kwotok na le ut kawshlak Salekian, coach Benes, Chonilesh, la Eshli, Kawal Kwankesh, Shkulbal, Hunho, Chi Estilal, Ut, na, Koi Benibi, Hojo, Kochi, Shkultikankil, Nak, Yo, Chi Ek, Hunho, Chi Angel, Nak, Yo, Kochi Rival, Nak, Yo, Kochi Stilbal, Hirish, Li, Hayalium, Hunho, Li, Nakwang, Zali, Hunho, Chi Cooperativas, Banak, Konakenao, Malajo, Yo, Kesha, Fishkebal, Retal, la Esh, Anak, Kwan, Yo, Kochi Nume, Y toquili chiap li na ko taliman kui nga chikiki ya kili honal na kanate rena tiyo kochi choy pal li loklak po ha indish ko kore li chiap li na ko taliman kui humpati na nume li honal li shkana kakwa ish kastit in aban mare kwang angel li kyo chikana chishbe mare kwang angel li inkana ek malak kwang na let li inka kyo kochi shkebal kachol chiril pal Renak tahilok, renak tabanuman, dihonak bihain, restos bali kachol, renak takil, renak takachol, aniji chapil, hunhok chitaklak, likuan sa likapen, malak likuan sa lepen, la eshe humilesh, linakestariman sa likunhok, chikooperativas, shmanak, hultikakke, nak litaklak, kwan sa kapen, chikahunk, al malakwan sa kapen, linako oken, resholuminki, likunhok chikooperativas, Utkuinka nakak ekachola nakwan malakuinka nakak eretal barkwan kebe bak angel haan li kyokep chikanak malak li kyoko chishkanak bankil chishbeh naru mokon natam chiku naru mokon nachalkun chahkila zakapen uthana li inka na akmanko kanak nauksimang li pukkisibar esilal hain sabarkin nakak amshkiak shkush terekobera Rena kune li kyoko chishkulti kankil charu rena kune li kyoko Akwijish kampal yesilal ina lebak zalekyan krenak chihoka in La esh naru te tau le na leb naru te tau akwij Li yesilal hun hun rik in jish huni li tento li kwan za kapen li kwan za leben La esh li poyanam Li na kesh oken nishkolo minki li hun hun chik operativas renak Yok chi hilok li angel hun hun krenak maka yoko chish kanak bankil Chi ishbeh hon naknakwang li tikipan hon naknakwang li suluk mala hon naknakwang li halok chokre li hunho chi poyanam kung shikik nashmanu mala hon shikik nashke mare nika kakwi li shab tishhal nashhal tishhunil li shkwesh li shbatal tishhunil li karu na oksiman mare na tikla chirok toksa isholom narate chanko nakakere talar na tento Tishketa kwiri, malak tishkul rimho, nakakyeza li katino bal, renak tiktoka apoyanam haan, abanan. Kwikwan hunak mare baltok, pakiak mare tokat li kweshut li sha mare eljitius, tak utung barkwan li shalho kil, ashtikipan kil hunak li komonaran. Ukhokana kwiri kin li pat angel. Aki afnak mare taka kausna shpom al hunak li ochochnal ut chisa mare shikili box mare shikili ah ta kutong kwina kakwi jirish kyo kochish kiam te singil malak se khal khoro kakwi chisa kyo kochish kiam te singil ut jirish na bali ah na bali mul na ruta taliman ukhokana kwiri kin li hukong chit angel re li kooperativa saban na ka panuruk singil hun ak ko esilal malahun ako na le malahun ako etalil
Renak takanakas chichoch ochiku, malak takanak chichoch ochero, chihunilesh lash li nakikech ochi kabinkil, rahlal kutan, putchihokai nakakaushlanak, inka hual chahstau palru, chihunil li nalepach, chihunil li serakik, inakulaksa lekian, sashkawash kiapshkush fedekovera, hochokochishkultikan kilcheru, nako kulaksa lekian, kakinishtenk maga. Kuli molam li na ilok chirish li uchinin, chirish li auk, chirish li shkwanhik li tsakayam Wakwi li ketom li na kwanza shpenji shkunili katepal Guatemala Ukanak na kukulak salekyan rahlal kutan Rishkotspal li nalepak erikin salekyan chikunilesh lash li pakomon li konkesta li hunhu chi kooperativas Yokobi chi shkotspal erikin anakwan Rinak li nalepak hain Kuang Rusilal, kuang Shtialalil, shbanak ho nakinaw makah e, nak ulak liya silal, aban makah yokochi shbanong kil, malak makah li khalak ta kuang. Rahlal, nasikman, nak likarun na hultikam mang cheru, tentonak tap anumang, tentonak yokchi kutung li Rusilal, malak retalilak kwi. Ak angelak kan di jokat ispanung kilat. Ho nak kuat sedikit rahlal kutan uting kato luk malah ing kato ti sisjeval nak li kau resingkil kebual angel ru. Abang ho angel kujikru nak jokos kut Allah halakan salihuhu ciko kooperativas. Nak laat sedesik nak laat sedesik eji holoming re hun li kooperativa. Shpan nak kuan karu sheri nak in. Mare esa hun nak li nakeh mare kel. Saya beri komon mereka calok ish aban nak naun nak sedih hujung si kooperativas kuam silbidi si cabili komon di nauken di nasakon reholoming ut nak esikah kui nak kunak komon di tis eschol si okeng si sakong resh kuak lising kili kooperativas resh kebal si komon di cabil angel di akio kepjak rupelah di si kuang si holoming ut li kuansa en la at tentosh kebal si komon ut kuanak aran na chah ko bayak shwanak mare tak eritan nak chichun bayak shishkana li angel ut ta chah ko chakulat kulakaran mare tat chulkok mare tat aner ut ta chah ko nak tak e si komon li angel aban chukin listeng li molam fedekobera malakib li komon li nakikulak Aran sa lay kyan na kanawak kuya na kinka huwal siya taupal ro malakbanong kil ni kung huwag si kanghel uthana na kuya ni takak e rin pal ho na kuwang rusilal sa ni kung huwag si kooperatiwas ba na siya ako na makali ten na makali hukeng na mare lahat ta siya ako siya ko rin pal siyante kuyo taba hong kanghel abang kuwang la ten kuwang ti hukeng agwikil sa la kooperatiwa aran na kakere tan na kung patah kuya na rush banong kil li hong hong chi angel o kambi eska komon hong sut kujik yo kosh ke bal li nim la saich kolek chukere jiru li saqeo kain na kabandoshi jiru li kakwa dios na kaan nashke katen na kaan na kosh rosop tesi renak yo kochi oken yo kochi takong sa le kyang li kish kosh pal ki woshik li na le malash kambali esi lal sa le kyang li kin lishten li puk tesi bal esi lal hain li naroksi fedekobera renak yo kochi kulak Sali hongkong si kooperatiwas, si ruli, tulita, ang anakanaw, karuta kwi chokes la isyo nakakuan, mare chokes si kotlik, mare akakuan kakangkil chokes si shbanungkil, yung anakanaw, awan. Te wano te siyak si sasalech ol, ut na koy beninak, tenong siyak kilikutan hain, zikin rosok te siyam li kakwa, shbat nak mabarchik, toshik, ho choko siya, si atinak mayak sirish, rubelak, kwan nak, makasa kakach ol, makasa kakach olat, na chal kong kakli railal, Kau lihat kau cak cino mek, sebenarnya so, katapal Guatemala ut nak balik komon, nak balik railal kau cik ulmang malah nak balik komon je cak kik ut mereka kik in lawan ikon kau katapal alta berapas mereka awal nak kekah pas akan kau li karam, sebenarnya kakua ut kau kita kena balik komon kau cak cik cak kik mereka kau taruh kau cak cik stokbal makua hang komon bukan nak Kawal kuang ko, kawal kuang kesh, makwa kakpian di railako, shkakul di kacak, jirep likutan kiwacak sinume, nga nakanaw karu li naru na chal chi chahking kemala, karu li na chal si katiz alah kwi sa lihunghok si nafek, tento nak takakawresi ke, wakan raklan nako hultikang erikin na
تخاورسيق ماكو كخير الانجليش كاورسينك المالي قاول تاع سولبال تنتوبان تقاسيق يا قنا لا تشريش ضرورة تفانون التاجال كنا قرايلل سلقتيان يرو تفانو لا ايش نق تاجا كنا قلي رايلل من التاجال كنا قلي تشاكيلل تلي هو هو تي كوبيراتيفاس تكيات نق ماري كنا قلي اوتوشنال ماري تشيري خول كوان ملا خوبلي تشول ملا نقتلش كوبانكيلو ماري كوشي الو تشان كنا قلي كاكويل ييك ملا كون هنا في وقت ملا شكون هنا في كاكويل خام كلاك ارو ريب انا لبا كويا لي نبا كوتس لي كات نارون كل من نارون كل كي نارون كوشتو نارو نكوش راو تسي ابان كويلا او هيكا كورسين بيلو بلا ايش نكا كورسين بيلش نارون ني منا تشا كيلا خان نارو خلانجيك نجانزا جقتين وتعالى لإنكا نأخمان نأخمان بان نقطقا كورسيقي روبالاه نقوان بياق لي كاوش وان بياق لي نالي ركنب ششخوني لي بلي كومون بلي أسوسيالوس لي أسوسيالس والكو تيك لايش لي ناكي كيش أول ششخولو منكين لي هون هون كتي كوبراتيواس فاكيات نقماري لاتا كيري تل سلا كوكيم ملاحتا كيري تل سلا كيوام دخلال نكاكاورسي اكوي نقشاناو نقتاتيك هنكو تنقشي أليك هنكو تنقشي أقينك ملاحكي تشوقوك أكيالا كروليك آنخيلي تنبامي زلاغي ملاحكي أكيالي كروليك آنخيل أخوي تنتو تابانو لات خوشكومون لاكو أنخيك زلا هنكا بال ملاحك لاكو أنخيك زلي هنكو تشي كوبراتيو لات لكاناو نكاكاورسي اكوي نكاكام لاكوا نكاكام لاكوكاو نكاكام مري لا كل بلد نقينك تتقاق ملخ لا كل بلد كل نقينك أقول تج راوب تسيلي شتيب كل رولي زق إيه فك يقنق فكان دي ريد بل رولي كتان أكيالي مر نكش تليمان نكن نوا قايوت جو تي نقص أيش فلان نقنوت نكين كين أقوك أن بكالش كمون فكان أقوي ركين رخي أقوان خكش بني رجي جوش رخلال يقولش كور سينكيل تي رخلال تقنا رخنا جلخ أرونا رونا شل وتقاسيق لي أتلي جوكوش كمال لنا قوان لكنا نكشيك نككم لي ماتشيت نككم أخوي لي قوان نككم لي روكا زش كمان نكناون ملاش كونش أجرونا أنخلك شكيره نكناون نكون كشتوا نكناون هنا كيستو كامل هون نشاقيك إيري بكال إشقا كومون دينا كيفية جون جيشك آخي لنكي لتسي جيشك آخي لنكي لكابي مالاك كوانجي كاكوي لتقلات زالي إيه مالاك ريك بانك سيك آخي لكيوك شكيه بانش بانون كيل تقال زاشقيل كوانك بكال ناكي ناوا كوايه ودك آرخ روتا كل ما ولات تتقلق ماري كواقي هون الري إلا ود ماري توخ كواقي Monal re eku kuchik yo katsak chisu ekut mak atak am malakin kashi kawresi akwe malakin kashi kawresi li karu akwere na ta chik chik angelak na kanaw na pinka ta kuyjak mare aban ta chak la topik ta chak la raylal mare tishtiki baki hunak ajahelut gulahak mare nkajik ta truk chik chik angelak kawut sa shkawana chasik hun la raylal jak aran sa shkawana inka شاكاورسي كارو اكوي لات مالاخ انكاش شاكاورسي دي كارو اكوي بيبرو انا لبو قاية خون ماريش كل مالاق لات انكاش اكيه ناق تشيك ري خون كوتان ماريك اي ناقب سلا خون كبال ناق ماريك يلشي اور ماريك يلشي قوالير ناق تشيك تشيك انخلات عبان شتاد ساعاش اولاش خون دي كانكيل ناق خون كوتان تشيك مالاخ انكاش كوي تساقل شاك ايري تال مالاخ انكاش ايس شنشابيل وقال هون التا كوكسيريش بانون كيلاك انخل قيات ماري اقين ماري شوقوك ماري خيلوك ماري ريب عالشان روكيو تشيبك لك انخل انك انا قناو ماري انك عشا كيري تن تشابي ماري انك عشا تسيلغيش وقال هون ما هون قوالا ما هون قوتن ما نومنا هون قوتن وانا بتنتو تتسقيا كجي كلاح ملاحكا ايه وشات كوات ماري كاكي بياق لي خاش اشتقلا تشاكويش وتنك عشا اشتقلا لاكوا وط شتاو تشاكلي راي لالارا نا كل من أقوياء خم أقصد صديق جوام، أبان إن أراد تكحون تبئتي ملخين أراد تك كل نا تنتظر
yo coche cabre sin que en le railal en nachal. Naru, no me consultar, se va a nac, vale en casa calhonal, el ritmo la jinga es pil, porque el honal de cachapre en la tapa un ángel, but, vale papaya fil y ucas, cacamala papaya fil de casa caem. Aban riquin le railal, con el licraj, cuan. Lik arut en tota kapano. Kakiak mare kwan kun shpen, kwan shkap malak kwan rosh kone keshke likoman ku inkana usta kun chikuk arujik tim anza shpen. Honak lahat nakasik kun la mos, honak mare shakuk kun li angel, honak mare shakuk kun li saich olek akwikinza la kuchoch. Usta kena kwan shikweru la inkil li kweshkapala kwaye. Utin pas usil al jiru masin sama usil al jiru na pinistem a ci che opre li sham takiat mare li panachin mala se kawachin ut che shkoesh ut che pas za usil al jiru aman na kenau na chapil na kahelak mare chapil nash kamsi la so mare chapil nash kip shke anti akach ke ali kashlan mala mare chapil na la nokli open tashkaba hanak na kesik Aban karush kulman jat kulakri kenu tishkia kwen ak laasru Nakta kwan li angela kwi ken Nka ta ro Aban laat Mare nka ta kaush la Nakin ka ta banu la angel Nakin ka ta banu la saich bole Nka ta shkawa khun komon Nka shru aten ankel Ta khal shkona lil malak ta rak chiru Li saich oleh yo katash kubanki. Otro kana kwi li na leva kwaye ko yo ko chish kultikanki. Tento nakla at ta ko bi de silaha hum pata na saach ol ut ta chikli kin khalan chikli komon. Kajak mare kana pet hinga sumea ten fankil re la no ko ben re shivanki shiali kach mala shiali kashlan ut ta ke Tanah rush nash panah di akhir lekwaye di sisi cakrikin cut kulat cut kulut semua cakup dah keretal makwa rasat kena cakik cik kunch peul cakik cik halam komon di ta okem rush panung kil di akhir kan okan aku di rush panung kil di akhir di kooperatifas nak ingat tokanak jadi ingkun nak ingat tokanak jadi ingkut di nale malah di kaush Malas wikin aku yang dikomun. Banyak nak kuanak nak tahu man di cah killer. Lat tak kira tanak. Si kili kahel apan makar dikomun. Mari je kuat si pek, mari kuan di asing uza hunak li nakhir utaran cik nak kecik. Aman lah atwa kolomine. Tentu Tak ere tan jishunil na me bako ya malak tak esa ana kyo kach kubankil Shtu sulal resilal kwa kwi reta lili angel Tento shpanun kil Kwa nak arina ko palto kaya kishka komon Kutin ka naka kesa ah Kyal na le pkul kyo kosh kut alay kina naka Tento bi naka to shlech ol Renak te ril Renak te kesa ah Shpanak kwa bakutan ha in Na oximan rish kawri sinkilki Reril pal Jan ru kwankli Pochle pal rishli kape Jan ru kwankli na jekli na chakwan kwi ru Jan ru kwankli na jek Le na chinaman kwi Chishkunil haim Ink anaru taka kanap chishbeg Ma hun reho shakir Kindi tiki bank Ink aga kwi li kakwesh tapakhal Tento tapakhal chishkunil re takutun Nak Kyoko chishtabe sinkilki O ganas query ken li angele pal o ganas query ken li ochochnal ni na oximangres panukish angele con hook chico operativas ingata ka ke retal ka query con chirish tentor ta ka pokle li sa holi eta lil na ka ke query ken na balkutan na balpoma la kwan ja chero na kwan na kilat ta ko hrin pal karu kwan chisa huna aplikasyon moko sakalta de ken na ke ka kuita chuke sa huna aplikasyon na hopol Tento van laat toch ta te toch ta peche ta silrishi chabil aru tsakali kwan aran tichiho kain laat ta teong rula na lebal malak laat aush lebal akwe
utak ere tal malah tatauru rukuan naran. Awan kuit jansi iski akwe. Saan dikasyon hain, kuam hun li kapre ru li diskam jak hun vailal joka akwe. Utlak mare tapam. Awan mare kuchik sa kasyon hain kwa hun ning lamantan kwal chabil joka akwe. Utla at tel kakwe sa iskawan ak shishkultikacha ku shat koat utshake ru kuan naran. Awan mukosha ziltarish. Mukosha kulta chichabil. Ana in di nakakakwi, stosh balkwi lecho, leshka nakakwa ishkaskisin. Aban, di takak, shkebalwe akshkumola nakwan. Nale pagchirish, di shkawarisin kilkip sa likong kukchi kooperativos. Takultiko ere, naklubala, shuatinak chat bayakchirish, nakeshkultika, nakmarechi se. Nashakli bayakli sa eil, chankohochak ere. Shuatinak bayakchirish, liloklaha. Shkakot sa erikin, karut sa kal. Malah kaut nak ahel runak to atinak cirish di sekolah rish liha. Kaut nak ahel ru to atinak cirish di sekolah kili lok laha. Cuma nak kwan monal na ilman sa na pali kooperatiwas sa warki mak alimatane ha inre nak kwan kli lok laha honelik. Nak kwan si ko chanjanda kwe honelik kwan. Chanjanda kwe ma hunsut ta lah. Chanjanda kwe nak rahlal takataw aban nak namakao aran nako okri pal li raylal shkomon ha indi shkawarisin gila kikipa shkana kakwa ishkastitsin renak takataw ru malak renak tetaw ru sa komonil karo sa kalin na akman akiyak nakmare kya nakpashaklik li sa ay kukimak alilok lakar ishkastin gila kwim kukimak alilok lakar ויש פנון כאילו שכמון לתק אנחל מלך להשתף לסינקיל לשק מלך פמפל רו לחקווים קראו את הקצ'אפ ודמערי נקוון ואין לי מתנך ואין נתנה ואין לי לוכלכה זה לי הונחוק שנאחה זה לי הונחוק שקופרטיבה אז אבא מה אתה יוקות שיש פנון כאילו אך יוקות שישקות בלריקת זה שכוון אך נקה כאושלה נכון לליק כוון זה שכוון אך נקה כאושלה נכון נקה תושך כי נקרה נקח תנק תסעה Wahku yang dikili raylal kungkung, kila ad nakanau nak, iskana bangkili katpe zalipim, iskana bangkili c zalipim, malah akjal acikruji akuin kil, disk amjakun cahkilal coka akue cokrela komonil, utkaruah cahkilal fanak, naru na cape isban umpaya pikahel, naru na cahkik. Sa shkawah kwi lipim, manaklat nakakeretan naktakana chinak. Di akwim sa lipim, na shahkik. Kama naklaat sa chitawhun li raylal, ut shakana li takang, ityal. Mama nakshat okchikirak, mokohumpat tachik tat okchitakang, toh timil-timil. Ukana kwi li akwim, wilat shakana marehum puwak sa chamalpim, Wut naksha kwak ijak malaksha kiam tesiru Inka atak awslanak kulak Akrash sashak kuchikru di shak li lok lak akwim kan Makwa ako kan Toh timil timil Bukan nak Na khulti kaman cheru Chan ru spanun ki li kawresin Rikin li kakilal Rikin li kakwim Rikin li raylal li nachal zil kakwim Rikin Liri palru li kutan, shkakwila li khab, shki palru li kutan, shkuli la nale bakwaye. Tento tok aushlak tirish, tento to nale akre nakkwang, akwe bayak li kakawri sinkin, utinka arakwal taqek a li rayla li nachal zale kapen. Aban kwi la o, kwanko aran, ut jaljo koji roi beninkin, malak jaljo koji ri pal nakyok chinume li kutan, Ak nakanawah kwe, aruli takataw. Ak nakanawah kwe, aruli takakul. Apan, o kalak kwan, shkiyabshkush fedekobera, linakulak kun elik. Sa leikean, laish li kakomon, likwankesta likunghuk chi kooperativas, linakekech ol chi rabinki likunghuk chi esilal, renak na kusmank erik eno, chitoshbal likach ol sa komonil. Magwa chi lang, Makwa kutuk si ating ho naka kultika cheru rahlal malak rupelak chak
Ninakakban hanap takateng akib sa komunik anak. Naknakwang hun, trailal hun, chahkilal, nakakeretal hun, ahtilak kwechik, monal, tishk amjiko, renak took chikwaklik, renak takashok ki. Udhainin ka humpad, chanchan akwili etalish, pag echirik si kakun siya kalil, pilat tataw hun akirailal, utmarej at tanli, ustakyok na atsokahik, apan, sanakwe maring katarak, Shkel ba hun nakli shep, shkel ba hun nakli open, shkel ba hun nakli tsuguh, toh timil timil chik. Marit ishke kun sekakli shke al shankashlan chaku. Uting atakwah, kaut sa shkawanak, chachtoch hun li chahel. Kukanak kwi li railan li nashkuli kasutam. Lilok na chot nak na chahel ushban li ha. Malah nak atesh manisak eh, malah nak laat syak atun sirilak li nakhir, mak tak auslanak moko humpata tishkaw resi kujik jakrih ban akhikhan, numek na ali honal, numek na ali cham, renak takulak kujik sashnak an akhikhan, awan moko choncho takwit sakal shiku, moko choncho ta chakulat, nak toshtaw, li nakhik haan ko nakkwan lakchak hunshil. Bungguchik li etalil kakiyak mare shat kwa chik alek laat ucha kamla machet ucha kuli railal lawa mga kuchukutash patsal kyan khun etalil takash kebal. Hakiyak nak khunak kela o tishkyo krahrib. Di katibel kyan lak mare takira kawan muko takan na tachik kwa nakkwan jak bubela. Kwang li retalil Tishkana sa likakun siya kalil, ni takataw malakli. Chokol ha, ni takakun. Bukaan akwi di etalil, rikin ni kasutam, rikin ni loklachko, rikin ni chekamesh kakumun. Bukaan at akhil ro li nalibak. Akhil ro, natyoko tishkaw li singgil ki. Rikin tishkunilik aro li nachal, rikin tishkunilik aro li nanumera. Renak si hukay ning ahwal taqek ahli raylal hong hong ptina ulun malakli na kulak sa likatyang malakli na chansa sa likhalang halang chinakir. Den toto ukeng si kakunilo liniang kliko ni chekal po yanam renak tsolcho kakwit si kong arpon kebre ba raylal malakha siw silalan malakli si eba na leb siw siw linarum na chal si chahking Salinakhek malasali tepal dinakota limangwi. Nakoy penibi, naksasalish o, jihunilish lahish, likanakakwa ishkastitsin, so ishakik nakwa kuchik, shkulti kankil hunzut cheru, nak li serakik malakli nalipak likotok, kaushain nakulak salaykya, dikim shteng mara, jihokayin pi, nak nakwa kuchik, pandushin kil cheru, Ligonal shik e, noe rabintinj, ya bishkush.